اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز جمعه 26 سرطان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با هفته جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرّت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلاهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

0: خلاصه اخبار. در حملات ایالات متحده آمریکا به زیرساخت‌های ایران شمار زیادی از افراد جان خود را از دست دادند. در مقابل تهران متحدان آمریکا در منطقه خلیج را هدف حملات خود قرار داد. جی دی وینس اعلام کرد که برخی از اعضای حکومت بنیامین نتانیاهو در تلاش هستند ایالات متحده آمریکا را به ادامه و طولانی تر شدن جنگ با ایران سوق دهند. دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که از تصمیم اسرائیل برای اعطای عنوان شهر به شهرک‌های واقع در کرانه باختری اشغالی عمیقا نگران است. روسیه از ترکیه به دلیل تمایل و آمادگی این کشور برای کمک به حل و فصل مسئله اوکراین قدردانی کرد. و خبر آخرین که توافقنامه شانگهای سازمان جهانی همکاری در زمینه هوش مصنوعی را تأسیس کرد. تفصیل اخبار. در حملات ایالات متحده آمریکا به زیرساخت‌های ایران شمار زیادی از افراد جان خود را از دست دادند. در مقابل تهران متحدان آمریکا در منطقه خلیج را هدف حملات خود قرار داد. ایالات متحده آمریکا موج تازه از حملات را علیه ایران انجام داد که زیرساخت‌های ترانسپورت از جمله پل‌ها و تأسیسات ارتباطی را هدف قرار داد. در این حملات دست کم 7 نفر کشته و شمار زیادی نیز زخمی شدند. تهران نیز در پاسخ حملات را علیه متحدان آمریکا در منطقه خلیج انجام داد. اثرگیری درگیری‌ها در تنگه راهبردی هرمز حدود 1 ماه پس از امضای توافق اولیه رخ داد که در پی حملات گسترده آمریکا به ایران در اواخر ماه فوریه با هدف پایان دادن به درگیری‌ها به دست آمده بود. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که ایالات متحده 2 پل راهبردی، 1 ایستگاه راه آهن و 1 میدان هوایی را در جنوب این کشور و در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز هدف حمله قرار داده است. جی دی وینس اعلام کرد که برخی از اعضای حکومت بنیامین نتانیاهو در تلاش هستند ایالات متحده آمریکا را به ادامه و طولانی تر شدن جنگ با ایران سوق دهند. جی دی وینس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگوی با جو روگن در یک برنامه پادکاست اعلام کرد که برخی از اعضای حکومت تندرو اسرائیل در تلاشند با تاثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا مانع از توافق برای پایان دادن به جنگ میان ایالات متحده آمریکا و ایران شوند. این اظهارات بازتاب از انتقادهای پیشین وینس و سیاست‌های اسرائیل در بحبوحه‌های افزایش شکاف در افکار عمومی دو کشور است. بسیاری از ناظران وینس را یکی از گزینه‌های احتمالی برای نامزدی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در آینده می‌دانند. دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که از تصمیم اسرائیل برای اعطای عنوان شهر و شهرک‌های واقع در کرانه باختری اشغالی عمیقاً نگران است. استفان دوجاریک سخنگوی آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که گوتریش از تصمیم اسرائیل برای ارتقای شهرک غیرقانونی گیوازئیو به جایگاه شهر عمیقا نگران است. دوجاریک تأکید کرد که این تصمیم اداری وضعیت حقوقی گیوازئیو را به عنوان بخشی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین بر اساس حقوق بین‌الملل تغییر نمی‌دهد. روسیه از ترکیه به دلیل تمایل و آمادگی این کشور برای کمک به حل و فصل مسئله اوکراین قدردانی کرد. کرملین از تمایل ترکیه برای کمک به یافتن راه حل مسالمت‌آمیز برای جنگ اوکراین قدردانی کرد. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که روسیه از تلاش‌های میانجیگری انقره قدردانی می‌کند و از حمایت ترکیه سپاسگزار است. پیسکوف همچنین افزود که مسکو در حال حاضر چشم‌انداز نزدیک برای اثرگیری مذاکرات نمی‌بیند، اما همچنان برای مذاکرات آمادگی دارد. توافقنامه شانگهای سازمان جهانی همکاری در زمینه هوش مصنوعی را تأسیس کرد. نمایندگان 29 کشور در شهر شانگهای چین توافقنامه‌ای را برای تأسیس سازمان جهانی همکاری در زمینه هوش مصنوعی یعنی وایکو امضا کردند. با گزارش رسانه‌های محلی این توافقنامه توسط وانگ یی وزیر امور خارجه چین و نمایندگان 29 کشور از جمله قزاقستان، لاوس، پاکستان، روسیه و اندونزیا به امضا رسید. کشورهای امضا کننده این توافقنامه به عنوان اعضای مؤسس سازمان جهانی همکاری در زمینه هوش مصنوعی شناخته خواهند شد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Blas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Це ли е Турски чешен радио
13: 电台. Инджан Кара радио Садае Турция.
14: Да, да Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Зайна радио Каяна.
16: Петерчия радио Садбури Турция Скма.
17: Овода Турция Уни радиосо.
18: Айч радио Воча Турция.
19: Говорит голос Турция.
20: Эфирда Турция овоза.
21: Гиплеер Түркияның тети радиосы.
22: Е Садай Турция.
23: Аңлаватқаныңла Түркия овозы радиосы.
24: Эво Ифонетис Түркия.
25: Ovdi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
27: İni adalah Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este es Radio Voz de Türkiye.
30: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Türkiye.
32: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
33: It Türkiye Hangya Radio ya.
34: Oldu Radyo Glas Türkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Gıdalar Xiyabani.

شنوندگان محترم، در برنامه امروز در مورد غذای بحث خواهیم کرد که به آن در زبان ترکی تانتونی گفته می شود. پیش از هر چیز بیایید ببینیم تانتونی چیست. تانتونی یکی از مشهورترین غذاهای خیابانی ترکیه است که از گوشت گوساله تهیه می شود. هرچند گاهی از گوشت بره یا مرغ نیز استفاده می کنند. ابتدا گوشت را میپزند، سپس آن را همراه با روغن پنبه روی تاوه با حرارت زیاد تفت میدهند تا بو و طعم ویژه خود را پیدا کند.

معمولا داخل آن پیاز آغشته به غوره، بادنجان رومی، جعفریه تازه و در صورت تمایل مرچ تند قرار می دهند. تانتونی را یا در نان چپاتی به صورت ساندویچ لوله شده نوشیجان می کنند یا میان نان قرار می دهند. اما زادگاه این غذای خوشطعم کجاست؟ بی تردید مرسین. تانتونی در این شهر تنها یک غذا نیست، بلکه بخشی از هویت محلی به شمار می رود. بسیاری از مردم بر این باورند که تانتونی واقعی را فقط باید در مرسین خورد. امروز این غذای خیابانی از مرسین به سراسر ترکیه و حتی کشورهای دیگر راه یافته است. اما تانتونی مرسین در سال 2016 میلادی از سوی اداره ثبت اختراعات و علایم تجاری ترکیه به ثبت رسید و نشان جغرافیایی دریافت کرد. اکنون بیایید نگاه بیاندازیم بر رایج‌ترین روایت‌ها درباره ریشه واژه تانتونی، هرچند منشأ دقیق این نام هنوز به طور قطعی مشخص نیست. بر اساس یکی از روایت‌ها، رستوراندار با نام محمد آجی نخستین کسی بود که تانتونی را تهیه کرد. گفته می شود نام این غذا از صدای تانتون گرفته شده است، صدایی که هنگام برخورد قاشق با تابه میسی به گوش می رسید. بر پایه دیدگاه دیگر، واژه تانتونی ممکن است از واژه های در زبان عربی گرفته شده باشد که به بخش های چرب و تکه تکه گوشت اشاره دارند. اما درباره چگونگی پیدایش این غذا نیز روایت جالب وجود دارد. گفته می شود شرایط اقتصادی شهر مرسین نقش مهم در به وجود آمدن تانتونی داشته است. در دهه های 1960 و 1970 میلادی کارگران مزاری پنبه و غذای نیاز داشتند که هم سیر کننده باشد و هم قیمت مناسب داشته باشد. فروشندگان دورگرد تکه های ارزان و در دسترس گوشت را ریزه می کردند و روی تاوه می پختند. غذایی که هم مقرون به صرفه بود و هم طعم دلپذیر داشت. البته آن روزها این غذا هنوز تانتونی نامیده نمی شد و بیشتر با نامهای مانند چوماج، سوکم یا دروم شناخته می شد. با گذشت زمان این غذای ساده کارگری در سراسر ترکیه محبوب شد و به ویژه به یکی از پرطرفدارترین غذاهای خیابانی برای وعده های شبانه تبدیل شد. اکنون بیایید به یک تانتونی فروشی برویم و هنر دستان یک استاد را از نزدیک تماشا کنیم. فرقی نمی کند در کدام شهر ترکیه باشید. تقریبا همه جا می توان رستورانی را یافت که تانتونی مرسین تهیه می کند. اما بدون تردید بهترین انتخاب آن است که این طعم اصیل را در زادگاهش مرسین تجربه کنید. آشپز ابتدا گوشت را با دقت پاک می کند، آن را ریزه کرده، می پزد و سپس روی تاوه قرار می دهد. پس از آن روغن و مسالجات را اضافه می کند. هنگامی که با قاشق گوشت ها را با سرعت روی تاوه سرازیر می کند، بنابر روایت مشهور همان صدای معروف تانتون به گوش می رسد. صدایی که گفته می شود نام این غذا از آن گرفته شده است. سپس نان چپاتی را روی گوشت های در حال تفت قرار می دهد تا اندکی از روغن و بوی گوشت را به خود جذب کند. پس از آن نان چپاتی روی میز قرار می گیرد و پیاز آغشته و غوره، جعفری ریزه شده و بادنجان رومی به صورت نواری روی آن چیده می شود. در پایان گوشت های برشته روی مواد قرار می گیرد و با مهارت خیلی خوب پیچیده می شود. اکنون تانتونی آماده نوشجان کردن است. در کنار آن معمولاً بادرنگ یا آچار مرچ تند داده می شود و نوشیدنی های رایج همراه آن نیز دوغ است. امروزه تانتونی تنها در مرسین یافت نمی شود. از استانبول و انقره گرفته تا ازمیر و حتی بسیاری از شهرهای اروپا نیز می توان آن را

پیدا کرد. با این حال استادان تانتونی در مرسین بر این باورند که راز اصلی این طعم منحصر به فرد در استفاده از روغن پنبه و شیوه خاص ریزه کردن گوشت نهفته است. تانتونی یکی از بهترین نمونه های آن است که چگونه میتوان تنها با چند ماده اولیه ساده غذای با حد اکثر طعم و لذت آفرید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. غذاهای خیابانی.

جایگاه ترکیه در یونسکو. در سفر رد پای ترکیه در یونسکو، همچنان به کشف میراث ارزشمند کشورمون که در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند ادامه می دهیم. در این بخش مسیر خود را به سواحل مدیترانه، سرزمین آمیخته با تاریخ و فرهنگ می بریم و از کلیسای سنت نیکلاس در ولسوالی دمره ولایت آنتالیای ترکیه بازدید می کنیم. این بنا که در بسیاری از نقاط جهان با نام کلیسای سنت نیکلاس یا کلیسای بابا نوئل نیز شناخته می شود، نه تنها به سبب ویژگی های معماری خود بلکه به دلیل ارزش تاریخی و فرهنگیش نیز جایگاه ویژه دارد. کلیسای سنت نیکلاس در 25 فوریه سال 2000 میلادی به عنوان یک اثر فرهنگی در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو ثبت شد. در ارزیابی های یونسکو این بنا هم به عنوان یکی از مهمترین آثار فرهنگی گواه بر میراث مسیحیت آغازین و دوره بیزانس در آناتولی و هم به عنوان نمونه برجسته از معماری و هنر آن دوران شناخته می شود. از این رو این کلیسا تنها یک بنای تاریخی بجا مانده از گذشته نیست، بلکه تجسم عینی از سنت های دینی، فرهنگی و معماری شکل گرفته در

حوزه مدیترانه نیز به شمار می آید. دمره محل استقرار این کلیسا ادامه شهر باستانی میرا است که در دوران باستان یکی از مهمترین شهرهای منطقه لیکیا به شمار می رفت. میرا در دوره‌های روم و بیزانس به یکی از مراکز برجسته منطقه تبدیل شد و با برخورداری از مسیرهای تجاری، ارتباطات بحری و بناهای مذهبی جایگاه مهم در جهان مدیترانه داشت. کلیسای سنت نیکلاس نیز به عنوان بخش جدایی ناپذیر از این بستر تاریخی تا امروز حفظ شده است. سنت نیکلاس، اسقف میرا، در سده چهارم میلادی شخصیت تاریخی و مذهبی بود. روحیه نیکوکاری، حمایت از نیازمندان و روایت‌هایی که در گذر زمان در فرهنگ‌های گوناگون درباره او شکل گرفت، سبب شد که شهرتش از آناتولی فراتر رود و از اروپا تا شرق میانه شناخته شود. امروزه کلیسای سنت نیکلاس در دمره مهمترین بنای مرتبط با میراث تاریخی این شخصیت به شمار می رود و همچنان یکی از مراکز مهم فرهنگی با جایگاه بین المللی محسوب می شود. بنای کنونی در نتیجه بازسازی ها و الحاقات متعدده که طی قرن ها در دوره های مختلف انجام شده شکل گرفته است. کارشناسان بر این باورند که این بنا در دوره بیزانس میانه دستخوش تغییرات و بازسازی های مهم شده است. نقاشی های دیواری، سازمان فضایی بنا و تزئینات کف که تا امروز باقی ماندند از نمونه های برجسته هنر بیزانسی به شمار می روند. به ویژه دیوار نگاره ها و عناصر تزئینی اسناد ارزشمند برای شناخت جهان اعتقادی و نگرش هنری آن دوران محسوب می شوند. یکی از مهمترین عوامل که جایگاه کلیسای سنت نیکلاس را از دیدگاه یونسکو برجسته می سازد، نقش آن در روشن کردن ابعاد گوناگون گذشته چند لایه فرهنگی آناتولی است. این بنا در حالی که نشانه های ملموسی از روند تاریخی دوره مسیحیت آغازین تا عصر بیزانس را در خود جای داده، در عین حال یکی از مهمترین مراکز سنت های زیارت و باورهای دینی است که طی قرنها در جهان مدیترانه شکل گرفته و تداوم یافتند. از همین رو این کلیسا نه تنها از منظر تاریخ محلی بلکه از دیدگاه میراث فرهنگی جهانی نیز ارزش چشمگیر دارد. این بنا همچنین نمونه مهم برای شناخت روند تکامل معماری بیزانسی در آناتولی به شمار می رود. الحاقات، بازسازی ها و تغییرات معماری که در دوره های مختلف بروی آن انجام شدند، بازتاب از تحولات فرهنگی و هنری در طول تاریخ هستند و این ویژگی اصالت تاریخی و ارزش علمی بنا را بیش از پیش افزایش می دهد. امروزه کلیسای سنت نیکلاس یکی از آثار فرهنگی مهمی است که تحت حفاظت وزارت اطلاعات و کلتور ترکیه قرار دارد. سال هاست که در این مجموعه پژوهش‌های باستانشناسی، پروژه‌های حفاظتی و عملیات بازسازی در حال انجام است. در سالهای اخیر نیز با اجرای طرح‌های جدید، اقدامات برای حفاظت هرچه بهتر از بنا و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای بازدید کنندگان صورت گرفته است. در رویکرد حفاظتی این مجموعه، حفظ بافت تاریخی و انتقال عناصر اصیل بنا به نسل‌های آینده اصلی ترین هدف به شمار می رود. نگاه حفاظتی در کلیسای سنت نیکلاس تنها به استحکام سازه محدود نمی شود. نقاشی های دیواری، موزاییک ها، سنگ تراشی ها، جزئیات معماری و بقایای باستان شناختی همگی به عنوان اجزای یک مجموعه واحد مورد توجه قرار می گیرند. زیرا حفاظت از میراث فرهنگی تنها به معنای حفظ یک ساختمان نیست، بلکه حفظ دانش تاریخی و ارزش‌های فرهنگی نهفته در آن نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
پژوهش‌های علمی انجام شده در سالهای اخیر در پیرامون کلیسای سنت نیکولاس اطلاعات تازه‌ای درباره پیشینه تاریخی این بنا در اختیار پژوهشگران قرار داده است. تحقیقات باستانشناسی و پروژه‌های حفاظتی ضمن کمک به شناخت بهتر این ساحه موجب افزایش شناخته شدن آن در سطح بین‌المللی نیز شده‌اند. افزون بر این، موضوعات مانند توریسم فرهنگی پایدار، مدیریت بازدید کنندگان و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفتند. یکی دیگر از ویژگی‌هایی که به کلیسای سنت نیکولاس ارزش ویژه‌ای می‌بخشد، پیوند آن با چشم‌انداز تاریخی غنی پیرامونش است. هنگامی که شهر باستانی میرا آثار تمدن لیکیا، بافت تاریخی دمره و حوزه فرهنگی مدیترانه در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند، این بنا به عنوان بخشی از یک مجموعه فرهنگی گسترده‌تر جلوه می‌کند. این نگاه کلنگر نیز یکی از اصول اساسی رویکرد حفاظتی یونسکو به شمار می رود. امروزه کلیسای سنت نیکولاس همچنان به عنوان یکی از مهمترین ساحات میراث فرهنگی ترکیه بازتاب دهنده تنوع فرهنگی و غنای تاریخی این کشور است. این بنا که آثار بر جای مانده از دوره های گوناگون تاریخ آناتولی را در خود گرد آورده، پل استوار میان گذشته و امروز ایجاد کرده است. قرار گرفتن آن در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو نیز بیانگر ارزش فرهنگی برجسته و اهمیت بین‌المللی این اثر است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. جایگاه ترکیه در یونسکو.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. در حملات ایالات متحده آمریکا به زیرساخت‌های ایران، شمار زیادی از افراد جان خود را از دست دادند. در مقابل، تهران متحدان آمریکا در منطقه خلیج را هدف حملات خود قرار داد. جی دی وینس اعلام کرد که برخی از اعضای حکومت بنیامین نتانیاهو در تلاش هستند ایالات متحده آمریکا را به ادامه و طولانی‌تر شدن جنگ با ایران سوق دهند. دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که از تصمیم اسرائیل برای اعطای عنوان شهر به شهرک‌های واقع در کرانه باختری اشغالی عمیقاً نگران است. روسیه از ترکیه به دلیل تمایل و آمادگی این کشور برای کمک به حل و فصل مسئله اوکراین قدردانی کرد و خبر آخرین که توافقنامه شانگهای سازمان جهانی همکاری در زمینه هوش مصنوعی را تأسیس کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز شنبه 18 جولای 2026 میلادی مصادف است با 27 تیر ماه 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافره های توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبال 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبال 13333 و آپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبال 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. ترکیه از نشان یادبود دهمین سالگرد مقابله با کودتای نافرجام 15 جولای رونمایی کرد. دوران ارزیابی اتحادیه اروپا درباره ترکیه را فاقد رویکرد بی‌طرفانه و راهبردی توصیف کرد. کچلی گفت سند تفاهم مشترک اتحادیه اروپا فاقد رویکرد راهبردی و منصفانه نسبت به ترکیه است. پرتاب موفق نخستین ساعت اتمی روبیدیومی ترکیه به مدار زمین. ایران از حمله به مواضع آمریکا در 6 کشور منطقه خبر داد. کویت اعلام کرد در حمله ایران یک نیروگاه تولید برق و تأسیسات شیرینسازی آب هدف قرار گرفت. کاخ سفید اعلام کرد با وجود حملات اخیر ایران همچنان خواهان توافق هسته‌ای با آمریکاست. هارتس نوشت کشتار کودکان در غزه ادامه دارد و به امری روتین تبدیل شده است. عراق و سوریه در آمریکا توافقنامه ای امضا کردند که میتواند تنگه هرمز را از مسیر صادرات نفت کنار بگذارد. در حالی که دونالد ترامپ قرار است جام قهرمانی را در دیدار نهایی اهدا کند، نگاه او به میزبانی جام جهانی 2038 دوخته شده است. حمله پهپادی اوکراین به روسیه 7 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت و دبیرکل سازمان ملل خواستار حکمرانی جهانی بر هوش مصنوعی شد. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. برهان‌الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی داخلی نکس سوشال اعلام کرد این نشان یادبود دهمین سالگرد مقابله با کودتای نافرجام 15 جولای با هماهنگی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه طراحی شده و از گیاه بومی گل سوگی الهام گرفته است، گیاهی که در منطقه گلباشی آنکارا می روید. به اظهار داشت این نشان یادبود نمادی از مقاومت مردم ترکیه در برابر تلاش کودتا از آنان برای دفاع از دموکراسی و تقویت روحیه اتحاد ملی است. رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه افزود این نشان به منظور گرامی داشته یاد 253 نفری که در جریان تلاش کودتای 15 جولای جان خود را از دست دادند و انتقال پیام این رویداد به نسل‌های آینده طراحی شده است. این نشان در جریان مراسم بزرگ داشته دهمین سالگرد 15 جولای با شعار اراده از آن ما، پیروزی از آن ما در اختیار عموم مردم قرار می گیرد. برهان‌الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت روی کردی که جایگاه ترکیه به عنوان کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا را نادیده می گیرد، بار دیگر فقدان چشم‌انداز مشترک این اتحادیه درباره آینده را آشکار می کند. دوران با اشاره به برگزاری اجلاس سران ناتو در آنکارا تاکید کرد در شرایطی که نقش غیرقابل جایگزین ترکیه در امنیت اروپا آتلانتیک در این نشست به طور روشن مورد تایید قرار گرفته است، اظهاراتی که این واقعیت را نادیده می‌گیرد به گفتگوی سازنده میان طرفین کمکی نمی‌کند. رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه همچنین درباره موضوعات مدیترانه شرقی و قبرس گفت تکرار رویکردهای یک جانبه در این زمینه ها منعکس کننده حقوق بین الملل و واقعیت های تاریخی نیست. به افزود راه حل پایدار تنها از طریق رویکردی مبنی بر عدالت، بی‌طرفانه و واقع بینانه امکان پذیر است. دوران در پایان تاکید کرد اتحادیه اروپا باید بدور از پیش‌داوری‌ها و بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک رویکردی مسئولانه‌تر اتخاذ کند. انجو کچلی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره سند تفاهم مشترک اتحادیه اروپا اظهار داشت که این سند با نادیده گرفتن جایگاه نامزدی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا، ناتوانی این اتحادیه در ایجاد چشم‌اندازی مشترک برای آینده با آنکارا را نشان می‌دهد. کچلی با اشاره به اجلاس تاریخی سران ناتو در آنکارا تاکید کرد این سند پس از نشستی منتشر شده است که پایه‌های دوره‌ای جدید در ناتو در آن بنا نهاده شد، دوره‌ای که طی آن متحدان اروپایی مسئولیت‌های مهمتری در چارچوب این ائتلاف بر عهده گرفتند و نقش حیاتی و غیر قابل جایگزین ترکیه بار دیگر مورد تایید قرار گرفت. به افزود لحن به کار گرفته در این سند به گونه‌ای است که تلاش دارد این واقعیت‌ها را نادیده گرفته یا کمرنگ جلوه دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه همچنین با اشاره به بخش‌های مربوط به مدیترانه شرقی در این سند ادعاهای مطرح شده را بی‌اساس دانست و گفت این موارد نشان می‌دهد اتحادیه اروپا همچنان نتوانسته است از تأثیر یک رویکرد پیش‌داورانه و تحریف شده رهایی یابد.
کچلی درباره مسئله قبرس نیز اظهار داشت که روند دستیابی به راه حل از سوی طرف بخش اداره قبرس جنوبی متوقف شده است، طرفی که با رد طرح جامع حل و فصل سازمان ملل در سال 2004 و اتخاذ موضعی غیر منعطف در کنفرانس قبرس در سال 2017 مانع از نتیجه بخش شدن روند مذاکرات شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در پایان از اتحادیه اروپا خواست رویکرد و گفتمانی واقع بینانه و متناسب با منافع هر دو طرف اتخاذ کند. محمد فاتح کاجور وزیر صنعت و فناوری ترکیه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نخستین ساعت اتمی روبیدیومی توسعه یافته در ترکیه در قالب مأموریت ترانسپورتر 17 شرکت سپیس ایکس با موفقیت به فضا پرتاب شده است و همچنین از دریافت موفق نخستین سیگنال از فضاپیمای حامل این سامانه خبر داد. این سامانه با نام استاندارد فرکانس اتمی روبیدیوم

یکی از پروژه های راهبردی برنامه ملی فضایی ترکیه به شمار می رود و قرار است در توسعه فناوری های دقیق موقعیتیابی و زمان بندی مورد استفاده قرار گیرد. ساعت های اتمی با تکیه بر فرکانس ثابت ارتعاش اتم ها هنگام انتقال میان سطوح انرژی زمان را با دقت بسیار بالا اندازه گیری می کند. در فناوری روبیدیومی، اتم های روبیدیوم در هر ثانیه 6,834,682,610 بار میان دو سطح انرژی نوسان می کند. این پروژه با هدایت آژانس فضایی ترکیه و با پیمانکاری اصلی مؤسسه ملی اندازه‌شناسی توبیتاک توسعه یافته است. مؤسسه تحقیقات فناوری های فضایی توبیتاک و نیز در اجرای این طرح مشارکت داشتند. قرار است این ساعت اتمی بر روی یک ماهواره مکعبی و در شرایط فضایی مورد آزمایش قرار گیرد. داده های حاصل از این آزمایش می تواند در توسعه سامانه های ماهواره آینده، زیرساخت های ارتباطی، فناوری های ناوبری و ماموریت های علمی مورد استفاده قرار گیرد. کاجور با اشاره به اهمیت این پروژه برای توسعه توانمندی های داخلی ترکیه در حوزه فناوری های زمان سنجی و فرکانس فضایی گفت پس از تکمیل فرایند اعتبار سنجی مداری ترکیه به جمع کشورهای دارای فناوری ساعت اتمی آزمایش شده در فضا خواهد پیوست. وی همچنین تاکید کرد که این فناوری پیش از این از خارج از کشور تامین می شد و تولید داخلی آن ضمن کاهش وابستگی خارجی می تواند برای تولید کنندگان ماهواره از نظر هزینه و تأمین تجهیزات مزیت ایجاد کند. نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد این عملیات در دوازدهمین موج از حملات خود انجام شده و مواضع نظامی ایالات متحده در 6 کشور منطقه شامل کویت، عمان، سوریه، اردن، بحرین و قطر را هدف قرار داده است. همزمان کشورهای کویت، قطر، بحرین و اردن اعلام کردند که برخی موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را که وارد حریم هوایی آنها شده بودند، رهگیری کردند. در این بیانیه آمده است که در 12 موج از عملیات خود، یک پایگاه نظامی آمریکا در کویت را هدف قرار داده است. به گزارش رسانه‌های ایران، این نهاد مدعی شد این حمله سامانه راداری تشخیص و رهگیری دفاع موشکی، چند انبار تسلیحاتی، دو سکوی پرتاب سامانه موشک های مارس و موشک‌های مربوط به این سامانه را هدف قرار داده و موجب وقوع آتش‌سوزی گسترده در پایگاه شده است. بر اساس این بیانیه، این عملیات در واکنش به حملات اخیر آمریکا انجام شده که به گفته این نهاد، تأسیسات غیر نظامی، زیرساخت‌های ارتباطی، کارگران راه‌آهن و خودروها را هدف قرار داده و موجب وارد شدن تلفات شده بود. همزمان کویت، قطر، بحرین و اردن از رهگیری برخی موشک‌ها و پهپادهای ایرانی خبر دادند. سپاه پاسداران اعلام کرد نیروی دریایی این نهاد چند مرکز راداری در عمان از جمله یک رادار کنترل هوایی آمریکا را هدف قرار داده است. رسانه‌های ایران به نقل از بیانیه سپاه اعلام کردند یک رادار کنترل دریایی در منطقه صخره‌های سلامه و یک رادار کنترل هوایی آمریکا در منطقه غانم در ساعت اولیه صبح هدف قرار گرفتند. به گفته سپاه این دو مرکز منهدم شدند. سپاه پاسداران اعلام کرد نیروی هوافضای این نهاد مرکز فرماندهی عملیات ویژه آمریکا در منطقه التنف سوریه را هدف قرار داده است. به گزارش رسانه‌های ایران سپاه مدعی شد در این حمله یک سامانه راداری و چند هلیکوپتر عملیات ویژه آمریکا منهدم شده و چند نظامی آمریکایی نیز به اسارت درآمدند. با این حال یک منبع نظامی سوری این ادعا را رد کرد و به خبرگزاری فرانسه گفت هیچ حمله‌ای از سوی ایران به منطقه التنف انجام نشده است. نیروهای آمریکایی نیز اعلام کرده بودند که اوایل سال جاری میلادی از این پایگاه خارج شدند. نیروهای مسلح قطر اعلام کردند چند حمله هوایی علیه این کشور را رهگیری کردند. وزارت کشور قطر نیز اعلام کرد یک

کودک بر اثر اصابت ترکش ناشی از عملیات رهگیری مجروح شده است. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد پایگاه هوایی العدید امریکا در قطر را هدف قرار داده و یک سامانه راداری برد بلند و چند هواپیمای سوخت‌رسان امریکایی را منهدم کرده است. ارتش ایران اعلام کرد با اجرای یک حمله پهپادی تأسیسات مورد استفاده هواپیماهای نظامی امریکا در پایگاه هوایی الصقیل بحرین را هدف قرار داده است. بر اساس این ادعا محل استقرار هلیکوپترهای نظامی امریکا و هواپیماهای گشت دریایی و شناسایی P-8 هدف این حمله بوده است. نیروی دفاعی بحرین اعلام کرد سامانهای پدافندی این کشور چندین حمله هوایی ایران را رهگیری و منهدم کردند. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام نیز روز پنجشنبه اعلام کرد موج جدیدی از حملات تهاجمی علیه ایران را اجرا کرده است. حملاتی که به گفته این نهاد ششمین شب متوالی عملیات نظامی امریکا علیه اهداف ایرانی محسوب می شود. کویت اعلام کرد که در پی حمله ایران آتش‌سوزی در یک مجموعه تولید برق و شیرین‌سازی آب رخ داده و این حادثه به تأسیسات و چندین واحد تولید برق خسارت وارد کرده است. وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت در بیانیه اعلام کرد بر اثر حمله ایران در نیروگاه تولید برق و تأسیسات شیرین‌سازی آب آتش‌سوزی به وقوع پیوسته و همچنین شمار زیادی از واحدهای تولید برق دچار خسارت شدند. در این بیانیه آمده است نیروهای آتش نشانی موفق شدند آتش را مهار کنند و تیم‌های فنی همچنان در حال تعمیر واحدهای آسیب دیده و بازگرداندن آنها به مدار بهره برداری هستند. وزارت برق کویت همچنین تاکید کرد که وضعیت پایداری شبکه برق به طور مستمر تحت نظارت قرار دارد و از شهروندان خواست در طول شرایط فوق‌العاده در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. در ادامه این بیانیه آمده است که اطلاعات و تحولات مربوط به این حادثه از طریق کانال‌های رسمی اطلاع رسانی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. ارتش ایران نیز شب گذشته اعلام کرده بود که در پاسخ به حملات هوایی امریکا به خاک این کشور، منافع ایالات متحده در منطقه خاورمیانه را هدف حملات تلافی‌جویانه قرار داده است.

ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد با وجود حملات نظامی اخیر امریکا، ایران همچنان ارتباط خود را با ایالات متحده حفظ کرده و برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای ابراز تمایل کرده است. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مذاکرات با تهران متوقف شده یا عملاً به پایان رسیده است، گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به او اطلاع داده است که تماس‌های دیپلماتیک همچنان فعال هستند. لیویت تصریح کرد همین یک ساعت پیش در این باره با رئیس جمهوری گفتگو کردم. ایران به گفتگو با ایالات متحده آمریکا ادامه می‌دهد و ابراز می‌کند که خواهان توافق با ماست، چرا که آنها در حال دریافت ضربات ویرانگری از سوی ارتش ایالات متحده هستند. سخنگوی کاخ سفید دلیل حملات روزهای اخیر آمریکا را اینگونه بیان کرد که ایران تفاهم نامه ای را که ما با آنها امضا کرده بودیم نقض کرد. او افزود به طور مشخص در تفاهم نامه ای که آنها امضا کردند قرار نبود به کشتی های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کنند، اما متاسفانه تصمیم فاجعه باری برای انجام این کار گرفتند. روزنامه اسرائیلی هارتس با انتشار گزارشی اعلام کرد کشتار کودکان در غزه همچنان ادامه دارد و به امری روتین تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، از زمان آغاز اجرای توافق آتش بس در 10 اکتبر 274 کودک در حملات اسرائیل جان خود را از دست دادند، آماری که به معنای کشته شدن به طور میانگین یک کودک در هر روز از زمان برقراری آتش بس است. در این گزارش آمده است که از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه در 7 اکتبر 2023 بیش از 21,000 کودک جان باختند. این روزنامه تاکید کرد که بیشتر این کودکان در حملات هوایی کشته شدند، اما شماری دیگر بر اثر تیراندازی تک تیراندازها، فرو ریختن ساختمانها یا اصابت ترکش جان خود را از دست دادند. این رسانه همچنین با اشاره به وضعیت وخیم سیستم درمانی غزه گزارش داد که برخی کودکان به دلیل جراحات ناشی از حملات و ناتوانی سیستم بهداشتی فروپاشیده در ارائه خدمات درمانی جان باختند. به گفته هارتس، شماری دیگر نیز بر اثر گرسنگی و بیماری‌های ناشی از شرایط انسانی موجود در غزه جان خود را از دست دادند. با این حال، این موارد در آمار رسمی جان باختگان ثبت نشده است.

0: وزارت امور خارجه امریکا با استقبال از توافق اعلام کرد که این خط لوله ظرفیت انتقال روزانه 2 میلیون بشکه نفت خام را خواهد داشت. اجرای این پروژه بر عهده شرکت امریکایی شوران خواهد بود. عراق و سوریه در واشنگتن یادداشت تفاهمی را برای بازسازی و احیای خط لوله انتقال نفت خام عراق سوریه امضا کردند. هدف این پروژه فعالسازی دوباره مسیر راهبردی صادرات نفت از میدانهای نفتی عراق به سواحل مدیترانه سوریه و در نتیجه کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. این توافق روز جمعه و در جریان نشست شورای بازرگانی امریکا و عراق در واشنگتن به امضای باسم عبدالکریم نصر رئیس شرکت نفت بصره از طرف عراق و یوسف قبلاوی و مدیر عامل شرکت نفت سوریه از طرف سوریه رسید. کریس رایت وزیر انرژی امریکا نیز در این مراسم امضای این توافق حضور داشت. وزارت امور خارجه امریکا این توافق را یک پروژه زیربنایی اولویت دار با اهمیت راهبردی دو جانبه و منطقه‌ای توصیف کرد و در بیانیه‌ای اعلام کرد ایالات متحده از مشارکت یک کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری امریکا که مسئولیت جنبه‌های فنی و مالی این پروژه را بر عهده خواهد داشت استقبال می‌کند. اعلام امروز نقطه عطف مهمی برای منطقه و همچنین روابط سوریه و عراق به شمار می‌رود. در حالی که دونالد ترامپ قرار است جام قهرمانی را در دیدار نهایی اهدا کند، نگاه او به میزبانی جام جهانی 2038 دوخته شده است. جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، در مراسم استقبالی که پیش از فینال روز یکشنبه میان اسپانیا و آرژانتین در نیویورک برگزار شد، با تمجید از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از نقش او در موفقیت این رقابت‌ها سخن گفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز یکشنبه بار دیگر در جریان دیدار نهایی جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین در کانون توجه قرار خواهد گرفت، در حالی که از همکنون چشم به آن دارد که ایالات متحده در سال 2038 بار دیگر میزبانی جام جهانی فوتبال شود. جیانی اینفانتینو روز جمعه اعلام کرد ترامپ در دیدار نهایی که در ورزشگاه نیوجرسی برگزار می شود در کنار او حضور خواهد داشت و همانند جام جهانی باشگاه های سال گذشته جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد. حضور ترامپ تنها چند روز پس از آن صورت می گیرد که او تایید کرد از اینفانتینو خواسته از کارت قرمز فلورین بالوگون مهاجم تیم ملی امریکا مورد بازبینی قرار گیرد، موضوعی که جنجال گسترده‌ای در جریان مسابقات به دنبال داشت. این رقابت‌ها تا کنون با ثبت بالاترین آمار تماشاگران در تاریخ خود رکوردهای تازه‌ای بر جای گذاشتند. روز جمعه نیز در مراسمی که در برج ترامپ در منهتن جایی که فیفا سال گذشته دفتری را در آن افتتاح کرد برگزار شد، ترامپ و اینفانتینو به تمجید از یکدیگر پرداختند. حمله پهپادی اوکراین به روسیه 7 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت. این حمله مرگبار در حالی رخ داد که اوکراین همچنان به حمله به اهدافی در داخل خاک روسیه ادامه می‌دهد و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ نیز به بن‌بست رسیده است. به گفته فرماندار منطقه، در حمله پهپادی اوکراین به یک مرکز لوجستیکی در غرب روسیه 7 نفر کشته و 24 نفر زخمی شدند. همزمان منطقه مسکو نیز بار دیگر هدف موجی از حملات پهپادی قرار گرفت. اوکراین در ماه‌های اخیر بارها اهداف مختلفی را در داخل خاک روسیه هدف قرار داده است. کیف این حملات را پاسخی مشروع به حملات مداوم روسیه به خاک اوکراین طی بیش از 4 سال گذشته می‌داند. اوگنی پریوشوف، فرماندار منطقه تامبوف، اعلام کرد در پی اصابت پهپادهای دشمن به مرکز لوجستیکی شرکت وایلدبریز، 7 نفر از کارکنان شیفت شب جان خود را از دست دادند. وی همچنین افزود که بر اساس اطلاعات اولیه در حمله به شهر کوتوفسک 24 نفر نیز زخمی شدند. و دبیر کل سازمان ملل خواستار حکمرانی جهانی بر هوش مصنوعی شد. آنتونیو گوترش تاکید کرد 1/3 مردم جهان همچنان به اینترنت دسترسی ندارند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با تاکید بر ضرورت ایجاد سازوکار جهانی برای حکمرانی بر هوش مصنوعی اعلام کرد آینده این فناوری نباید تنها توسط گروهی از کشورها یا شرکت‌ها تعیین شود، بلکه همه کشورها باید در شکل دهی به آن نقش داشته باشند. گوترش این سخنان را در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 با شعار همکاری در حوزه هوش مصنوعی برای آینده‌ای روشن‌تر که در شهر شانگهای چین برگزار شد ایراد کرد. وی با اشاره به اینکه هوش مصنوعی یکی از بزرگترین فرصت‌ها و در این حال یکی از بزرگترین مخاطرات قرن 21 است گفت، فناوری که آینده بشریت را شکل خواهد داد باید در به دست تمام بشریت شکل بگیرد. هوش مصنوعی نمیتواند تحت مدیریت گروهی محدود از کشورها یا شرکت‌ها باشد. هر کشوری باید جایگاهی بر سر این میز داشته باشد. گوترش همچنین خاطر نشان کرد یک سوم جمعیت جهان هنوز به اینترنت دسترسی ندارند. او تاکید کرد برای بهره‌مندی عادلانه از مزایای هوش مصنوعی باید شکاف دیجیتال میان کشورها کاهش یابد. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه دوننجه با صدای کنان دولو رو میشنویم.
1: یاپایالنز بکلیورم دویورم گوریورم بیر گون گلیجک بیلیورم.

سلام، به برنامه میراث همدلی خوش آمدید. عزیزان، روح تمدن وقف در میان سطرهای آن اسناد حقوقی نهفته است که وقف نامه نامیده می شوند. این سطرها گاه ثابت می کنند که تخیل و مهربانی انسان تا چه اندازه می تواند پیش برود. در یک وقف نامه متعلق به قرن 16 هم آمده است که برای جلوگیری از لیز خوردن کودکانی که به مکتب می روند در زمستانهای یخبندان استانبول باید روی راهها خاکستر پاشیده شود. در وقف نامه دیگر نیز سفارش شده است که اگر خدمتکاران به طور اتفاقی ظرف و ظروفی را بشکنند، خسارت آن از طریق این وقف جبران شود تا از سوی صاحب کارانشان مورد سرزنش قرار نگیرند. برای انسان مدرن، مالکیت ابزاری برای قدرت و انباشت ثروت است. ما نام خود را بر هر آنچه داریم می نویسیم. آنها را محکم در اختیار می گیریم و روزی که این دنیا را ترک می کنیم، تلخی جا گذاشتن همه آنها را تجربه می کنیم. اما قرنها پیش در این سرزمین ها نظامی ساخته شد که ماهیت مالکیت را دگرگون کرد. نام این نظام وقف بود. وقف فقط یک نهاد خیریه نیست، بلکه تصویری از تمدنی است که در آن انسان حرص من بودن را فدای عشق ما بودن می کند. امروز درباره این سخن می گوییم که یک دارایی چگونه جاودانه می شود، پول چگونه به مهربانی تبدیل می گردد و مفهوم وقف چه رد پای عمیقی در روح و روان ما بر جای گذاشته است. قلب این نظام از چشمه صدقه جاریه در فقه اسلامی تغذیه می شود. صدقه جاریه به معنای نیکی جاری و ماندگار است. بر اساس این باور، اگر انسانی از دنیا برود اما درختی بر جای بگذارد که مردم در سایه آن بیاسایند، چشمه ای که از آب آن بنوشند یا مدرسه ای که در آن دانش بیاموزند، تا زمانی که آن خیر ادامه دارد پرونده اعمال او نیز باز خواهد ماند. تا وقتی که آب چایی که حفر کرده جاری باشد و علمی که از مدرسه‌ای که بنا کرده گسترش یابد، دفتر اعمال بنیانگذاران بسته نمی شود. همین باور از دوره سلجوقیان تا عثمانیان چنان معماری اجتماعی عظیمی را پدید آورد که به هر گوشه دورافتاده‌ای که دولت توان رسیدن به آن را نداشت، دست مهربانی وقف رسید. این بزرگداشت تمام مراحل زندگی انسان با میراثی است که فردی پیش از او بر جای گذاشته است. یک ملک از لحظه وقف شدن دیگر متعلق به یک فرد نیست، بلکه ملک خداوند شمرده می شود، نه فروخته می شود، نه منتقل می شود و نه قابل مصادره است. از آن پس تا قیامت حق یتیم و توشه راه مسافر خواهد بود. وقف در معنای لغوی به معنای متوقف کردن است. اما وقف چیزی ایستا نیست، بلکه شکلی از نیکی است که در بستر زمان جاری می شود. یعنی انسان دارایی، ملک و درآمد خود را از منفعت شخصی خارج کرده و در خدمت جامعه قرار می دهد. و این بخشش یک کمک مقطعی نیست، بلکه نیتی است که بر صفحه جاودانگی نوشته می شود. انسان تنها یک بار در صحنه دنیا قدم می گذارد و سپس نوبت خود را به پایان رساند و می رود. برخی تنها نامی از خود به جا می گذارند و برخی خلأی بزرگ. اما در خاک کهن آناتولی روح‌هایی بالیدند که هرچند خود رفتند، اما نفسشان در حوض یک آبنما، دعاهایشان در سنگ‌های یک مدرسه و مهربانی

بانیشان در لبخند یک یتیم همچنان زنده مانده است. در قله تمدن وقف نام بزرگ مردی نگاشته شده که دفتر اصلی را بست و دفتر دوری دیگری را گشود. فاتح سلطان محمد خان. او استانبول را تنها با شمشیر خود فتح نکرد، بلکه آن شهر را با مهر مهربانی خیش ممهور کرد. فاتح وقف را از یک فعالیت خیریه خارج کرد و آن را به نظام وجدان امپراتوری تبدیل ساخت. وقف نامه مشهور او در سال 1470 میلادی حتی امروز نیز یکی از مهمترین نمونه های عدالت اجتماعی به شمار می رود. بیایید به سطرهای آن وقف نامه و به وصیتی گوش فرا دهیم که گویی فاتح آن را با دستان لرزان خود نوشته است. من محمد فاتح استانبول این بنده ناتوان برای هر کوچه استانبول دو نفر را مأمور کردم. آنان هر روز با ظرفهایی در دست در کوچه ها بگردند. در خانه کسانی را بزنند که بیمارند و از بستر خود بر نمی خیزند و توان خروج از خانه ندارند. بر زخمهایشان مرهم نهند و شکمشان را سیر کنند. اگر لازم شد آنان را در آغوش گرفته و به شفاخانه برسانند. همچنین افرادی که تعیین کردم در زمستان و در سرمایه سخت بی صدا برای زنان بیوهی که هیزومشان تمام شده هیزوم بگذارند تا در این پایتخت هیچ بندهی گرسنه بی پناه و بی کس نماند و اگر در این امر کوتاهی شود گناه آن تا روز قیامت برگردن من خواهد بود. تصور کنید یک امپراتور درد بیماری را که در دور افتاده ترین کوچه شهرش زندگی می کند به دغدغه خواب خود تبدیل کرده است. این همان مفهوم صدقه جاری است. فاتح فقط ساختمان وقف نکرد، بلکه قدرت حکومت و مهربانی را در یک کوره واحد در هم آمیخت. مفهوم وقف به دست زنان جلوه ای زیبا شناسانه از مهربانی پیدا کرد. میزان مشارکت زنان در تأسیس وقف ها در تاریخ عثمانی شگفت انگیز است. سلطان بانوها تنها در کاخ ها زندگی نکردند، بلکه بر هر گوشه امپراتوری مهر مادری خود را زدند. زیباترین و تأثیرگذارترین صفحات این امپراتوری یه مهربانی را زنان نوشتند. آنان ثروت خود را نه برای شکوه شخصی بلکه برای ساختن دژهای مهربانی به کار گرفتند. در رأس این نامها بزمی عالم والد سلطان قرار دارد که از او به عنوان مادر استانبول یاد می شود. این بانوی بزرگوار همسر سلطان محمود دوم و مادر سلطان عبدالمجید بود و با تأسیس بیمارستان قربا در سال 1845 نام خود را با حروفی زرین در تاریخ پزشکی ثبت کرد. وقف نامه او بیش از آن که فرمانی حاکم باشد شبیه وصیت نامه یک مادر است. او نه تنها جسم بیپناهان بلکه کرامت انسانی آنان را نیز به وقف خود سپرد. هر انسانی که به بیمارستان ما پناه می آورد بدون توجه به دین و زبانش گرامی داشته شود. تازه ترین داروها و شیرین ترین میوه ها با آنها تقدیم گردد. پرستاران و پزشکان با حساسیت یک فرزند واقعی با بیماران رفتار کنند. اگر بیماری پس از بهبودی اعلام کرد که جایی برای رفتن ندارد، برای او لباسهای نو دوخته شود، مبلغی در جیبش گذاشته شود و تا زمانی که محل اقامتش فراهم گردد مهمان وقفه من به شمار آید. فراموش نشود که دعای یک غریب هفت آسمان را به لرزه در می آورد. بزم عالم نه فقط پول بلکه وجدان خود را وقف کرد. هر سنگی که به دست او برپا شد در حقیقت اشک پاک شده یک نیازمند بود. امروز هر نفسی که در بیمارستان‌های چاپا و جراح پاشا شفا می‌یابد در واقع پژواکی از همین سخنانی است که 180 سال پیش نوشته شد. و اکنون به یکی از مدرن‌ترین و نظاممندترین قهرمانان نیکی و امداد بپردازیم، یوسف ضیاپاشا. او در سال 1863
هنگام تأسیس جمعیت تدریسیه اسلامی که امروز با نام دارالشفقه شناخته می شود دست به یک انقلاب زد. او به همراه دوستانش قاضی احمد مختار پاشا و توفیق پاشای ویدینی مفهوم برابری فرصتهای آموزشی را در زمانی عملی کردند که جهان هنوز این اصطلاح را نمی شناخت. این اثر بر پایه باور استوار یوسف ضیا پاشا بنا شد که می گفت آموزش یک یتیم بنا نهادن آینده یک ملت است. امروز هر دانشمند و هر هنرمندی که از آنجا فارغ التحصیل می شود ثمره رؤیای جاودانی است که او 162 سال پیش بنیان گذاشت. عدالت فاتح سلطان محمد، مهربانی بزم عالم و دوراندیشی یوسف ضیا پاشا و بسیاری دیگر که در صفحات نمی گنجند را در یاد داشته باشید. همه آنها می دانستند که مالکیت گذراست و نیکی ماندگار. آنها پول را نه هدف بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به بهشت و دلهای انسانها قرار دادند. بر در وقفایی که بنا کردند به جای قفل تابلوی بفرمایید آویختند. امروز وقتی از کنار آن ساختمان‌های قدیمی و آبنماهای پوشیده از خزه عبور می‌کنیم، در حقیقت نه به سنگ بلکه به وصیت این روح‌های بزرگ سلام می‌کنیم. وقف مشعلی خاموش نشدنی است که دیروز را به امروز و امروز را به فردا پیوند می‌دهد و تا زمانی که درد دیگران را درد خود بدانیم این مشعل همچنان روشن خواهد بود. به لطف نظام وقف خودخواهی مالکیت خصوصی شکسته شد و همبستگی اجتماعی به شیوه‌ای از زندگی تبدیل گردید. در این تمدن هیچ کس فرمانروای مطلق چیزی که در اختیار دارد نیست، زیرا در آن دارایی، همسایه، مسافر، پرندگان و حتی نسل‌هایی که هنوز متولد نشدند نیز سهم دارند. آنچه امروز در دنیای مدرن سازمان‌های مردم نهاد می‌نامیم در حقیقت سایه‌هایی هستند که از این چنار عظیم تا امروز امتداد یافتند. مفهوم وقف یک حقیقت را در گوش ما زمزمه می کند. انسان نه به اندازه آنچه مصرف می کند بلکه به اندازه آنچه تقدیم می کند بزرگ می شود. امروز هنگامی که از آب آن آب نماهای قدیمی می نوشیم و در سایه مدارس کهن قدم می زنیم، در واقع شاهدان یک پیمان جاودانه هستیم. وقف نظامی است که سرمای یخزده مرگ را با گرمای نیکی شکست می دهد. اگر نام انسانی قرنها بعد در بورسی یک دانش آموز، داروی یک بیمار یا سنگهای یک جاده زنده باشد، در حقیقت آن انسان هرگز نمرده است. وقف یعنی رهایی دارایی از دنیای فانی و انتقال آن به اقلیم جاودانگی. معماران نیکیا جاودان تنها ساختمان‌هایی از خود به جا نگذاشتند، بلکه فرهنگ جاودانگی را به ارث گذاشتند. آنها می‌دانستند که صاحب حقیقی مال ما نیستیم، بلکه همه بشریت است. در قسمت بعدی به پربرکت‌ترین ایستگاه‌های این شبکه مهربانی و همدلی خواهیم رفت. به سوی آن دیگ‌های بزرگ که در برابر گرسنگی و فقر ایستاده بودند، عمارت‌ها. در جهانی که سفره‌ها به روی همه باز بود و هیچ کس احساس بی کسی نمی کرد، دوباره با هم دیدار خواهیم کرد. در مسیر نیکی و مهربانی باقی بمانید. دستی به یاری دراز می شود و یک زندگی تغییر می کند. در هفته بعد با قسمتی دیگر از میراث همدلی دوباره با شما خواهیم بود. بدرود. میراث همدلی.

درست 10 سال پیش. تقویم 15 جولای 2016 را نشان می داد. ترکیه یکی از تاریکترین شبهای تاریخ خود را تجربه کرد. تروریست های وابسته به سازمان تروریستی فتو سلاح ملت را به سوی خود ملت نشانه گرفتند، اما یک چیز را محاسبه نکرده بودند: اراده استوار ملت ترکیه. اکنون بار دیگر به گاه شمار آن شب تاریخی باز می گردیم، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه، با اطلاعات، اسناد و قهرمانی هایی که هرگز فراموش نخواهند شد. روز جمعه هنگامی که ساعت 21:30 را نشان می داد، از مقر ستاد کل نیروهای مسلح در آنکارا صدای تیراندازی برخاست. مردمی که می‌کوشیدند بفهمند چه اتفاقی افتاده است به آسمان نگاه کردند. جنگنده‌های F-16 در کنترل کودتاچیان برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، پروازهای ارتفاع پایین را بر فراز آنکارا آغاز کرد. خبر به سرعت در سراسر کشور پیچید. به محض اعلام خبر تلاش برای کودتا، مردم پایتخت بدون هیچ حراسی در برابر مقر ستاد کل نیروهای مسلح تجمع کردند. اما تروریست ها بیرحم بودند. از بالگردی که قاتلان فتو از آن استفاده می کردند، بر سر مردم بیگناهی که برای دفاع از دموکراسی به خیابان‌ها آمده بودند گلوله بارید. در ساعت بعد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خلوصی آکار و فرماندهان ارشد توسط کودتاچیان با یک بالگرد به مکانی نامعلوم منتقل شدند. در همان لحظات چشم‌ها به استانبول دوخته شد. تنها آنکارا نبود، استانبول نیز هدف قرار گرفته بود. تروریست‌های وابسته به فتو که می‌خواستند کشور را به هرج و مرج بکشانند، پل بوغازیچی که بعدها پل شهدای 15 جولای نام گرفت و پل سلطان محمد فاتح را با تانک‌ها به روی عبور و مرور بستند. دولت بیدرنگ موضع رسمی خود را در برابر این اقدام اعلام کرد. ساعت 23:02 بینالی یلدرم نخست وزیر وقت مقابل دوربین ها قرار گرفت. در واقع ما با یک اقدام برای کودتا روبرو هستیم. بدون آنکه در زنجیره فرماندهی باشد، شماری از افراد در داخل ارتش دست به اقدامی غیر قانونی زدند. تنها چند دقیقه پس از این توضیحات، در ساعت 23:18 کودتاچیان نخستین بمب را بر شهرستان گلباشه در آنکارا فرود آوردند. مرکز هوانوردی پلیس ناجوان مردان هدف قرار گرفت. در نخستین دقایق 16 جولای نیز هدف قلب دستگاه اطلاعاتی کشور بود. بالگردها به سوی محوطه سازمان اطلاعات ملی ترکیه میت در یعنی محله آتش گشودند. اما نیروهای میت تسلیم نشدند. آنان با سلاح‌هایی که در اختیار داشتند بیدرنگ به بالگرد پاسخ دادند. در همان ساعت گروهی از تروریست های یونیفرم پوش در راهروهای سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه TRT حضور داشتند. آنها می‌خواستند صفحه تلویزیون ملت را خاموش کنند. کارکنان TRT را به گروگان گرفتند و ورود و خروج به سازمان را مسدود کردند. رئیس جمهور رجب طایب اردوغان در آن هنگام همراه خانواده اش در مارماریس بود. ساعت
11:24 بامداد از طریق تماس تصویری تلفنی به پخش زنده متصل شد. آن فراخوان تاریخی مسیر آن شب را به کلی تغییر می‌داد. رئیس جمهور با این سخنان مردم را خطاب قرار داد. ملت عزیزمان را به میدان‌های شهرهایمان دعوت می‌کنم. آنان را به فرودگاه‌ها دعوت می‌کنم. بیایید به عنوان یک ملت در میدان‌ها و فرودگاه‌ها گرد هم جمع شویم. بگذارید آن گروه اقلیت با تانک‌هایشان بیایند. هر آن چه می‌خواهند همانجا در برابر مردم انجام دهند. من تا امروز هیچ قدرتی را برتر از قدرت ملت نشناختم. با این فراخوان میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها سرازیر شدند. ساعت 11:56 بامداد اداره امنیت آنکارا بمباران شد. همه نهادهای امنیتی دولت و نقاط راهبردی کشور هدف قرار می گرفتند. محوطه ترکسات در گلباشی در آنکارا نیز یکی دیگر از نقاط حساس و مهمی بود که در آن شب تاریک هدف بمب ها قرار گرفت. و ساعت 2:18 بامداد، آن لحظه سرنوشت ساز تلاش برای کودتا، لحظه‌ای که مسیر سرنوشت این کشور را تغییر داد. عمر هالیستمیر، درجه دار نگهبان در فرماندهی نیروهای ویژه، فرمانی را که می‌دانست پایانش شهادت است را پذیرفت. او ژنرال کودتاچی سمیح ترزی را پیش از ورود به مقر هدف قرار داد و از پای در آورد و خود نیز در همانجا به شهادت رسید. زمانی که برای دومین بار صدای انفجار بزرگ از گلباشو برخاست، ساعت 2:20 بامداد را نشان می داد. کودتاچیان با جنگنده هایی که در اختیار گرفته بودند به ریاست عملیات ویژه پلیس در گلباشه حمله کردند. ده‌ها پلیس قهرمان ترکیه به شهادت رسیدند. در نهایت آنان حتی مجلس ملی کبیر ترکیه را که مظهر اراده ملی است هدف قرار دادند، در حالی که جنگنده ها قلب اراده ملی را بمباران می کردند. نمایندگان ملت در صحنه عمومی مجلس بی هراس پاسداری از دموکراسی را ادامه می دادند. ساعت 3:20 بامداد، رئیس جمهور اردوغان از مارماریس به فرودگاه آتاتورک استانبول رسید و خطاب به هزاران شهروندی که به استقبال از وی آمده بودند گفت: اقدامی که صورت گرفته اقدامی خیانتکارانه است. یک حرکت شورشی است و البته عاملان این خیانت به وطن بهای بسیار سنگینی خواهند پرداخت. این را از همکنون صریحاً اعلام می کنم. ساعت 6:19 بامداد بود. روز آرام آرام روشن می شد. نقشه پست کودتاچیان با ایستادگی مردمی که در بسیاری از نقاط ترکیه سینه خود را سپر کرده بودند دفع شده بود. اعضای فتو که فهمیده بودند شکست خواهند خورد، در آخرین اقدام اطراف مجموعه ریاست جمهوری را بمباران کردند. تلاش خائنان برای کودتا پیش از گذشت 24 ساعت به طور کامل خونسا شد. ساعت 6:40 بامداد، خبر آغاز تسلیم شدن کودتاچیان روی پل شهدای 15 جولای و زمین گذاشتن سلاح‌هایشان روی صفحه ها آمد. شمار بازداشت ها به سرعت افزایش یافت. در دستگاه قضایی، ارتش و پلیس صدها حکم تعلیق از وظیفه صادر شد. ساعت 8:26 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خلوصی‌آکار که در
پایگاه آکنجو نگهداری می شد با بالگرد به امارت

حرکت چانکای آمد. در همان دقایق فرماندهی کل ژاندارمری نیز به طور کامل از وجود تروریست‌های وابسته به فتو پاکسازی شد. مقاومت قهرمانان دموکراسی با پیروزی به پایان رسید. بینالی یلدرم نخست وزیر وقت ساعت 12:57 مقابل دوربین ها قرار گرفت و خبر سرکوب کامل این اقدام را اعلام کرد. ترکیه در آن شب تاریک 253 فرزند وطن را شهید داد. بیش از 2000 قهرمان دموکراسی نیز زخمی شدند و به مقام جانبازی نائل آمدند. این تلاش خائنانه برای کودتا با مقاومت ملت عزیز ترکیه که به بهای جان خود ایستادگی کرد، پیش از گذشت 24 ساعت تحت کنترل درآمد. در سپیده دم آن شب تاریک دموکراسی و اراده ملت پیروز شد. در دهمین سالگرد

گاهی برای شناختن یک سرزمین تنها نگاه کردن به کوههایش کافی نیست. گاهی نیز برای درک روح یک ملت ورق زدن کتابهای تاریخ به تنهایی راهگشا نیست. زیرا برخی از حافظه ها نه در سنگ بلکه در تار و پود نهفتند و بعضی روایت ها نه با واژه بلکه با گره ها شکل می گیرند. امروز به روایت خاموش اما ژرف یکی از کهن‌ترین راویان جهان ترک گوش خواهیم سپرد. فرش. فرش که نسیم استپ‌ها، شکیبایی راه‌های کوچ و آرزوی ساختن وطن را در خود جای داده است، در جهان ترک تنها یک وسیله زندگی نیست، بلکه حافظه است که زندگی بر تار و پود آن نقش بسته است. هر گره یادگاری را در خود حفظ می کند و هر رنگ احساسی را در دل می پروراند. شادی تولد و اندوه جدایی هر دو گره به گره بر فرش نقش می بندند. فرش که زاده زندگی کوچنشینی در دشت‌های ترکستان است، هم کف چادرها بوده، هم دیوار آنها و هم راوی خاموش روزگارشان، هم انسان را از سرمای طبیعت حفظ کرده و هم حس تعلق و خانه را به او بخشیده است. یکی از کهن‌ترین گواهان این سنت ریشه‌دار فرش پازیریک است که قدمتش به سده پنجم پیش از میلاد باز می‌گردد. این اثر بی همتا که با نقش‌های اسب و گوزن آراسته شده، ژرفای زیبایی شناسی استپای ترک را تا امروز به یادگار آورده است. سنت فرش بافی که از ترکستان به آناتولی، قفقاز و دیگر سرزمین‌های گسترده جهان ترک راه یافت، در دوران سلجوقیان و عثمانیان شکوفا شد و به یکی از شاخه‌های برجسته هنر تبدیل گشت. وقتی به یک فرش می‌نگریم، تنها خانه ای را نمی‌بینیم، بلکه جهانی را پیش چشم خود می‌یابیم. زیرا در فرش‌های ترک هر نقش همانند واژه است و هر طرح جمله‌ای را روایت می‌کند. نقش درخت زندگی نماد تداوم حیات و پیوند میان ریشه و آسمان است، پیوندی که وابستگی انسان به خاک و سفر جاودانه او به سوی بی‌نهایت را بازگو می‌کند. نقش شاخ قوچ تنها نشانه قدرت نیست، بلکه باروری، زایش و استمرار زندگی را نمایندگی می کند. این نقش که یادگار حیوانی مقدس در فرهنگ کوچ نشینی است، در این حال دعایی خاموش برای آینده نیز به شمار می رود. نقش الی بلنده یعنی دستان بر کمر، نماد زنانگی، باروری، تلاش و نیروی پنهانی است که زندگی را استوار نگه می دارد. رنگ‌های فرش نیز به اندازه نقش‌هایش معنا دارند. رنگ سرخ نماد زندگی و شجاعت، آبی نماد آسمان و حمایت، سیاه نماد ژرفا و سفید نماد پاکی است. در جهان ترک فرش بافی تنها یک پیشه نیست، بلکه آیینی است که نسل به نسل منتقل شده است. زنان هنگام بافتن فرش تنها تارها را به هم پیوند نمی دهند، بلکه داستان خانواده های خود را نیز در میان گره ها جاودانه می کنند. از همین رو حاشیه های فرش نماد مرزهای زندگی اند و بخش میانی آن خود زندگی را باز می نماید. فرش فراتر از یک شیء زیبا، حافظه خاموشی است که جهان بینی مردم ترک را بازتاب می دهد. آناتولی به ویژه در دوران سلجوقیان و عثمانیان به یکی از مهمترین مراکز فرش بافی جهان ترک تبدیل شد. شهرهایی چون قونیه، اوشاک، برگاما، سیواس تنها مراکز تولید فرش نبودند، بلکه کانونهای بالندگی این هنر نیز به شمار می رفتند. هر منطقه طبیعت و شیوه زندگی خود را در نقش و نگارهای فرش منعکس کرده است. فرش

0: چای حرکه با ظرافت بی‌نظیر و تراکم بالای گره‌ها، شکوه و زیبایی دربارهای سلطنتی را نمایان می‌کند، در حالی که فرش‌های یوروک یا عشایر با نقش‌های آزاد و هندسی خود، سادگی و طبیعی بودن زندگی کوچ‌نشینی را به تصویر می‌کشند. در دیگر بخش‌های جهان ترک نیز، فرش بافی سنتی غنی است که از یک ریشه مشترک سرچشمه می‌گیرد. فرش‌های ترکمن با رنگ‌های سرخ عمیق و بافت فشرده، فرش‌های بخارا با نظم هندسی و فرش‌های آذربایجان با نقش‌های رنگارنگ و روایتگر خود شناخته می‌شوند. اما آنچه همه این آثار را به هم پیوند می‌دهد، صبر و رنج آفرینش است. هر فرش که حاصل ماه‌ها و گاه سال‌ها تلاش است، پاسخی خاموش به گذر زمان به شمار می آید. اگرچه امروز بسیاری فرش را تنها یک عنصر تزئینی می دانند، اما در جهان ترک فرش همچنان فرهنگی زنده است. فرهنگی که در هر گره دست رنج انسان و در هر نقش رد پای گذشته و حافظه مشترک مردمان را حفظ کرده است. اکنون لحظه ای درنگ کنیم و بیاندیشیم. فرش هایی که بر روی آنها می نشینیم، قدم بر می داریم یا تنها به چشم یک وسیله تزیینی به آنها نگاه می کنیم، در حقیقت چه داستانهایی را با خود حمل می کنند؟ نسیم کدام استپ در تار و پودشان مانده است؟ دستان کدام زن، خنده کدام کودک و خستگی کدام کوچ در میان گره هایشان پنهان شده است؟ شاید پاسخ بسیار ساده باشد. فرش حافظه ایست که جهان ترک آن را بر زمین گسترده است و ما همچنان بر روی همین حافظه زندگی می کنیم. عزیزان، در این بخش از برنامه یک فرهنگ هزار رنگ، رد زمان را در میان تار و پود فرش دنبال کردیم. در برنامه بعد، بار دیگر در مسیر یکی دیگر از حاملان فرهنگ و میراث جهان ترک همراه شما خواهیم بود.
1: فرهنگ هزار

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه غږ رادیو ده.
13: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
14: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: ایچ رادیو ووچه ترکیه.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، اهم اخبار امروز ترکیه و جهان را تقدیم حضورتان می‌کنیم. ترکیه از نشان یادبود دهمین سالگرد مقابله با کودتای نافرجام 15 جولای رونمایی کرد. دوران ارزیابی اتحادی اروپا درباره ترکیه را فاقد رویکرد بی‌طرفانه و راهبردی توصیف نمود. کچلی گفت سند تفاهم مشترک اتحادی اروپا فاقد رویکرد راهبردی و منصفانه نسبت به ترکیه است. پرتاب موفق نخستین ساعت اتمی روبیدیومی ترکیه به مدار زمین. ایران از حمله به مواضع آمریکا در 6 کشور منطقه خبر داد. کویت اعلام کرد در حمله ایران یک نیروگاه تولید برق و تأسیسات شیرینسازی آب هدف قرار گرفت. کاخ سفید اعلام کرد با وجود حملات اخیر ایران همچنان خواهان توافق هسته‌ای با آمریکاست. هارتس نوشت کشتار کودکان در غزه ادامه دارد و به امری روتین تبدیل شده است. عراق و سوریه در امریکا توافقنامه امضا کردند که میتواند تنگه هرمز را از مسیر صادرات نفت کنار بگذارد. حمله پهپادی اوکراین به روسیه 7 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت و دبیر کل سازمان ملل خواستار حکمرانی جهانی بر هوش مصنوعی شد. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه‌ای دیگر، خدا نگهدار.

حکایت یک دست. روح تمدن وقف در میان سطرهای اسناد حقوقی نهفته است که وقف نامه نام دارند. این سطرها گاه نشان می دهند که تخیل و مهربانی انسان تا چه اندازه می تواند پیش رود. در یکی از وقف نامه های متعلق به سده 16 میلادی آمده است که برای آنکه کودکان در راه رفتن به مکتب در زمستان سخت استانبول بر زمین نلغزند، باید بر مسیرها خاکستر پاشیده شود. در وقف نامه دیگر چنین شرط شده است: اگر خدمتکار به طور اتفاقی ظرف یا وسیله‌ای را بشکند، خسارت آن جبران گردد تا از سوی صاحب خانه سرزنش نشود. برای انسان امروز مالکیت وسیله برای قدرت و انباشت ثروت است. ما نام خود را بر هر آنچه داریم می نویسیم، با تمام وجود به آن دل می بندیم و روزی که این جهان را ترک می کنیم، اندوه گذاشتن همه آن دارایی ها را با خود می بریم. اما قرنها پیش در این سرزمین ها نظام پدید آمد که ماهیت مالکیت را دیگرگون ساخت. نام این نظام وقف بود. وقف تنها یک نهاد خیریه نیست، بلکه تجسم تمدنی است که در آن انسان خواهش من را فدای عشق به ما می کند. امروز می خواهیم از این سخن بگوییم که چگونه یک ملک جاودانه می شود، چگونه ثروت به مهربانی تبدیل می گردد و مفهوم وقف چی جایگاه عمیق در روح و فرهنگ ما دارد. قلب این نظام از چشمه صدقه جاریه در فقه اسلامی سیراب می شود. صدقه جاریه یعنی نیکی که پیوسته جریان دارد. بر اساس این باور، اگر انسان پس از مرگ خود درخت بر جای بگذارد که مردم در سایش بیاسایند، چشمه‌ای که از آبش بنوشند یا مدرسه‌ای که در آن دانش بیاموزند، تا زمانی که آن خیر ادامه داشته باشد، نامه اعمال آن نیز همچنان گشوده خواهد ماند. تا وقت آب چاهی که حفر کرده جاری است و تا زمانی که دانشی که در مدرسه بنا نهاده منتشر می شود، پرونده اعمال او بسته نخواهد شد. همین باور از روزگار سلجوقیان تا عصر عثمانیان چنان معماری اجتماعی باشکوه آفرید که هر جا دست حکومت نمی رسید، دست مهربان وقف به آنجا می رسید. این یعنی هر مرحله از زندگی انسان با میراثی که پیشینیان برای او به یادگار گذاشتند گرامی داشته می شود. هر مالی که وقف می شود

بعد از آن پس دیگر ملک شخصی هیچ فرد نیست، بلکه از آن خداوند شمرده می شود. نه فروخته می شود، نه واگذار می گردد و نه قابل مصادره است. آن مال تا قیامت حق یتیم و توشه رهگذر خواهد بود. واژه وقف در لغت به معنای بازداشتن و متوقف کردن است. یعنی انسان دارایی، ملک و درآمد خود را از منفعت شخصی بیرون آورده و در خدمت جامعه قرار می دهد. و این بخشش یک کمک مقطعی نیست، بلکه نیتی است که بر صفحه جاودانگی نوشته می شود. انسان تنها یک بار بر صحنه دنیا قدم می‌گذارد و سرانجام جای خود را به دیگری می‌سپارد. برخی تنها نام از خود باقی می‌گذارند و برخی خلای بزرگ، اما در سرزمین کهن آناتولی انسان‌های پرورش یافتند که اگرچه خود رفتند، اما نفسشان در آب حوض یک آب انبار، دعایشان در سنگ‌های یک مدرسه و مهربانیشان در لبخند یک یتیم تا امروز زنده مانده است. در اوج تمدن وقف نام مرد می درخشد که پایان بر یک عصر و آغاز بر عصر دیگر بود، سلطان محمد فاتح. او استانبول را تنها با شمشیر فتح نکرد، بلکه آن را با مهر و رحمت نیز جاودانه ساخت. سلطان محمد فاتح وقف را از یک عمل خیرخواهانه فراتر برد و آن را به نظام وجدان امپراتوری تبدیل کرد. وقف نامه مشهور او که در سال 1470 میلادی تنظیم شد، هنوز هم یکی از برجسته ترین نمونه های عدالت اجتماعی در تاریخ به شمار می رود. بیایید به سطرهای آن وقف نامه گوش بسپاریم. با وصیتی که گوی خود فاتح آن را با دستان لرزان از مسئولیت و شفقت نگاشته است: من محمد فاتح استانبول، بنده ناتوان پروردگار، برای هر کوچه و گذر این شهر دو نفر را مأمور کردم. آنان هر روز ظرفی در دست در کوچه ها بگردند، در خانه کسانی را که بیمارند و توان برخواستن از بستر یا بیرون آمدن از خانه را ندارند بزنند، بر زخمهایشان مرهم نهند، شکمشان را سیر کنند و اگر لازم شد آنان را بر دوش گرفته و درمانگاه برسانند. و نیز فرمان دادم کسانی که مسئول این کارند در روزهای سرد زمستان بیان که کسی آگاه شود، برای بیوه‌زنانی که هیزمشان به پایان رسیده است هیزم بر در خانهشان بگذارند. چنان باشد که در این پایتخت هیچ بنده گرسنه، بیگناه و بیکس نماند و اگر در انجام این وظیفه کوتاهی شود، مسئولیت آن تا روز قیامت برگردن من خواهد بود. تصور کنید، امپراتوری که درد بیمار را در دور افتاده ترین کوچه شهر فتح شده خود در دغدغه خواب شبانه خوش می سازد. این همان حقیقت صدقه جاری است. سلطان محمد فاتح تنها ساختمانها و بناها را وقف نکرد، بلکه قدرت حکومت را با مهربانی و شفقت درامیخت و از آن الگوی ماندگار برای خدمت به انسانها ساخت. مفهوم وقف به دست زنان جلوه از لطافت و زیبایی مهربانی یافت. در تاریخ عثمانی شمار زنانی که بنیادهای وقفی تأسیس کردند حقیقتاً شگفت انگیز است. بانوان خاندان سلطنت تنها در کاخ‌ها زندگی نکردند. آنان بر سراسر امپراتوری مهر مادری خیش را بر جای گذاشتند. زیباترین و تأثیرگذارترین صفحات این امپراتوری رحمت را زنان نگاشتند. آنان ثروت خود را نه برای شکوه شخصی، بلکه برای ساختن دژهای از مهر و انسان دوستی به کار گرفتند. در صدر این بانوان نام بزم عالم والده سلطان می درخشد.
بانویی که بسیاری او را مادر استانبول می نامند. بزم عالم والده سلطان، همسر سلطان محمود دوم و مادر سلطان عبدالمجید. با تأسیس بیمارستان غربا در سال 1845 میلادی نام خود را با حروف زرین در تاریخ توابت ثبت کرد. وقف نامه او بیش از آنچه به فرمان یک حاکم شباهت داشته باشد، وصیت نامه از زبان مادر دلسوز است. او نه تنها جسم بیماران بیگناه بلکه عزت و کرامت آنان را نیز به امانت وقف خیش سپرد. در وقف نامه او آمده است: هر انسانی که به بیمارستان ما پناه آورد، بی آن که به دین یا زبانش نگرسته شود، با نهایت احترام پذیرفته گردد. با آنان تازه ترین داروها و بهترین میوه ها تقدیم شود. پرستاران و طبیبان با بیماران چنان رفتار کنند که گویی فرزند خودشان هستند. و اگر بیمار پس از بهبودی بگوید که جای برای رفتن ندارد، برای او لباس نو تهیه شود، مبلغی برای گذران زندگی در اختیارش قرار گیرد و تا زمانی که سرپناه مناسب برایش فراهم گردد، مهمان وقف من باشد. فراموش نشود که دعای یک انسان غریب می تواند 7 آسمان را بر لرزه درآورد. بزم عالم تنها دارایی خود را وقف نکرد، بلکه وجدان و مهر مادری خیش را نیز بخشید. هر سنگی که به دست او بر جای نهاده شد، در حقیقت اشک فقیری بود که پاک شد. امروز نیز هر نفسی که در بیمارستان‌های چاپا و جراح‌پاشا سلامتی خود را باز می‌یابد، در حقیقت پژواک همان سخنانی است که حدود 180 سال پیش بر صفحه آن وقف نامه نقش بست. و اکنون به یکی از پیشگامان اندیشه نوین نیکوکاری می رسیم، یوسف ضیا پاشا. او در سال 1863 میلادی همراه با غازی احمد مختار پاشا و ودینله توفیق پاشا نهاد را با نام آن روز جمعیت تدریسی اسلامیه بنا نهاد، نهادی که امروز با نام دارالشفقه شناخته می شود. آنان سالها پیش از آن که جهان اصطلاح برابری فرصتهای آموزشی را بشناسد، این اندیشه را در عمل تحقق بخشیدند. تمام این حرکت بر پایه ایمان راسخ یوسف ضیا پاشا استوار بود. آموزش یک یتیم آینده یک ملت است. امروز هر دانشمند، هنرمند، پژوهشگر و اندیشمندی که از دارالشفقه فارغ التحصیل می شود، در حقیقت میوه همان رؤیای جاودانه ای است که یوسف ضیا پاشا 162 سال پیش بنا نهاد. عدالت سلطان محمد فاتح، مهر بزم عالم والده سلطان، دوراندیشی یوسف ضیا پاشا و بیشمار نام بزرگی که در این صفحات نمی گنجد، همه آنان به حقیقت مشترک ایمان داشتند. مالکیت گذراست اما نیکی جاودانه است. آنان ثروت را نه هدف بلکه وسیله برای رسیدن به دلهای مردم و رضای خداوند می دانستند. بر در بنیادهای وقفی خود قافل نیاویختند، بلکه تابلوی نصب کردند که گویی می گفت بفرمایید اینجا خانه هم است. امروز هنگامی که از کنار آن بناهای تاریخی عبور می کنیم، در حقیقت تنها به سنگ و خشت سلام نمی دهیم، بلکه به وصیت و میراث آن روحهای بزرگ ادای احترام می کنیم. وقف مشعلی است که دیروز را به امروز پیوند می دهد و امروز را به فردا می رساند. مشعلی که تا زمانی که انسان درد دیگر را درد خود بداند، هرگز خاموش نخواهد شد. به برکت نظام وقف، خودخواهی برخواسته از مالکیت خصوصی در هم شکسته شد و همبستگی اجتماعی به شیوه زندگی تبدیل گردید. در این تمدن هیچ کس فرمانروای مطلق آنچه در اختیار دارد نیست، زیرا در هر دارایی سهم همسایه، رهگذر،
پرنده و حتی نسل‌هایی که هنوز دیده به جهان نگشوده‌اند نیز نهفته است. آنچه امروز با

0: عنوان سازمان‌های مردم نهاد یا نهادهای مدنی می‌شناسیم، در حقیقت سایه‌هایی هستند که از آن درخت تمدن وقف تا امروز ما امتداد یافتند. وقف حقیقتی را آرام در گوش انسان زمزمه می‌کند. بزرگی انسان نه به آن چیزی است که مصرف می‌کند، بلکه به آن چیزی است که به دیگران تقدیم می‌کند. امروز هنگامی که از آب چشمه‌های وقف می‌نوشیم یا در سایه مدرسه‌های کهن گام برمی‌داریم، در واقع شاهدان پیمان جاودانه هستیم، پیمان میان انسان، نیکی و آینده. وقف نظامی است که سرمای مرگ را با گرمای احسان شکست می‌دهد. اگر نام انسان قرن‌ها پس از مرگش در بورسیه یک دانش آموز، در داروی بیمار نیازمند یا در سنگفرش راهی که رهگذران از آن عبور می‌کنند زنده باشد، در حقیقت او هرگز نمرده است. وقف رهایی دارایی از مرزهای جهان فانی و سپردن آن به اقلیم جاودانگی است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.